Folía no, la misa. ¿De qué? Tal vez a todos, a todos mismos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos,